כדס, כשר הגולם, מומיס תימץ מן הגוג, ומומיס פסחוס אבוק, גהלי גיינקס על גזקם. עד שכיסר צ'וון תרם כגנגליטם כפבוק, כדס, כשר הגולם, מומיס תימץ מן הגוג, קרקדים ומסות תרדם, לוסס דברין מצ'קחתוק, ארצונק נרובן ששוק, תלוב אנונות ירק נהם, כדס, כשר הגולם.